Awurade ensuo bi a o made si radio no so. Obi bi obi ensuo anopae. Awurade mana dance die. Awurade mana dance die. Awurade mana dance die. Awurade mana dance die. Obi bi a wo so ye bibi a enye ye. Wo tom a ye ntom. Awurade every anyday any crown. So wo yusu ensuo ya. Awurade di obi ye bi amane nye ye. Awurade wo tom a ma ye ntom. Awurade wo yusu ensuo ya anopae a. Ye bie ne ye funu wo Yesu din. Ye bie ne ye funu wo Yesu din. Ye yade bi agi ni padi abosom. Enesu wo yusu ensuo ya.